cun qual gada straccheu che eu stoppi il telefono domanda. Co fagevas ti? Co fagevas ti? In Franz en Pegna.